0: Evo da uzmemo ovu posljednju anketu, infratest Dimapa od kraja septembra i podatka da je 10% građana zadovoljno radom vlade i kancelara. To je katastrofa kakvu Nemačka ne pamti. Građani dakle pokazuju da ne veruju ni Mercu ni vladi, ili drugim rečima da je vlada prokockala njihovo povjerenje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Vlada Friedricha Merca nikako da pronađe ravnotežu i usredotoči se na važne društvene promjene na koje se čeka već dulje vrijeme. Kao da brojne svađe oko sadržaja reformi nisu dovoljne, sada se nakon ostavke ministrice rada i dopredsjednice SPD-a Bärbel Bas sukob prenio i na osobno vrijeđanje i optužbe. U sve to stranke vladine koalicije muku muče zbog sve snažnije KFD-a i pitanja suradnje s ovom desničarskom strankom. Je li aktualna njemačka vlada upala u slijepu ulicu iz koje nema izlaza i kako se to odražava na društvenu klimu u Njemačkoj? O tome u ovom izdanju podcasta Kosmo bosanski, hrvatski, srpski razgovaram s kolegom Sašom Bojićem. Saša, otkako je ova vlada Friedricha Merca došla na vlast tamo negdje prošle godine u petom mjesecu, mi govorimo o njezinoj krizi, pa dobro, dokle će ta kriza, mislim i ovo što se sad događa, isto nije od jučer.
0: Pa dokle će to, ne znam, ali to kad kažeš da nije od jučer, tu si stvarno u pravu, zato što, evo da uzmemo ovu posljednju anketu, infratest Dimapa od kraja septembra i podatka da je 10% građana zadovoljno radom vlade i kancelara. To je katastrofa kakvu Nemačka ne pamti. Građani dakle pokazuju da ne veruju ni Mercu ni vladi, ili drugim rečima da je vlada prokockala njihovo povjerenje. Ako ga je uopšte i bilo, jer tačno pre godinu dana Mercom je bilo zadovoljno 20% građana, što je samo malo manja katastrofa. Dakle, od samog početka Merc nije bio ličnost koja uživa simpatije većine građana, i ako me zapitaš koji bi bili uzroci te nepopularnosti, naći ću se pred gotovo nerešivim zadatkom da to nabrojim za ovako kratko vrijeme.
2: Da, meni je upalo u oči da je Merc jučer čak rekao da se on nije kandidirao za to mjesto da bude prvak, da bude miljenik, ali dobro, to je njegov osoban stav, ali koji su uzroci te nepopularnosti? Ne govorimo sad o njemu kao osobi.
0: Pa, kao okvir svega, imamo najprije staru priču o takozvanim neprincipijalnim koalicijama. Evo primjera iz predizborne kampanje 2025. Ta kampanja je bila naročito oštra. Recimo, tadašnji kancelar Olaf Scholz iz SPD-a je kandidata CDU Merca nazivao kockarom, optuživao ga da se rukovodi samo impulsima, da nema unutrašnji kompas, a Merc je sa svoje strane te optužbe nazivao podlim i sramnim i tako dalje. I sukob je postao posebno žestok posle glasanja o migracijnoj politici u Bundestagu, kada je predlog Unije dobio podršku AfD. SPD je to označila kao rušenje konsenzusa o nesaradnji s desničarima i uopšte nisu to bile samo tvrdnje tipa mi imamo bolji program. Dakle, suparnici su iznosili optužbe o karakteru, političkoj pouzdanosti, odnosu prema demokratskim pravilima svojih takmaca. A onda su posle izbora, 23. februara, počeli pregovore o koaliciji. I sad je za birače to bila jasna poruka. Političare zanima samo vlast, a to što su pričali do juče je lanjski sneg. A sa takvom premisom se naravno ne ulazi u bolje sutra. Dakle, pitanje veće od svih drugih glasi kako verovati političarima koji se prema potrebi preko noći odreknu načela u koja su se do juče kleli.
2: Dobro, ali u njemačkom sustavu birači ne biraju neposredno kancelara, nego Bundestag, dakle zastupnike stranke, nakon izbora pregovaraju o većini, a nitko nema ustavnu obvezu ostati pri predizbornoj podjeli na dobre i loše partnere. Svi smo svjedoci toga da je takvih koalicije bilo i u prošlosti.
0: Jeste, i bilo ih i u prošlosti, i to je zapravo uobičajen politički biznis, da tako kažem. Ali ako birač čuje da je protivnik opasan, neodgovoran ili da ugrožava demokratska pravila, a nekoliko nedelja kasnije gleda iste političare kako s tim protivnikom potpisuju koalicioni sporazum, Isto tako može i u svim zemljama i gdje god je to slučaj da se zapita opravdano koliko je prethodna retorika bila iskrena. Osim toga, kad prave kompromis, političari posle izbora gube poverenje, ne zato što su ga napravili, već zato što onda još počnu da ga predstavljaju kao pobedu, kao da prethodnih nedelja nisu tvrdili da je druga strana problem. No u slučaju ove vlasti, Merz je jedno, i to veoma važno, predizborno obećanje prekršio još i pre nego što je uopšte stupio na dužnost. Tokom predizborne kampanje je odbacivao da se ustavno ograniči takozvana dužnička kočnica, ona Schuldenbremse, zalagao se za nju, da bi posle izbora sa SPD-om u najkraćem roku dogovorio veliko novo zaduživanje za odbranu infrastrukturu, a izmene je progurao sa starim i tada već na izborima poraženim sazivom Bundestaga. I rezultat te akcije je bio da je ustav promenjen, otvoren je znatno veći prostor za zaduživanje u oblasti odbrane i bezbednosti, a omogućeno je i posebno zaduživanje do 500 milijardi evra za infrastrukturu i takozvanu klimatsku neutralnost u narednih 12 godina, i to zapravo vodi u situaciju u kojoj reči političara više ne vrede mnogo.
2: Ako se tih 500 milijardi rasporedi na 12 godina, to je negdje oko 40 milijardi godišnje, a infrastrukturu bi svakako trebalo obnoviti. Dakle, u čemu je problem?
0: Pa problem je u zapravo visini nemačkog duga, i osim naravno u ovom što sam rekao da je prekršeno predizborno obećanje, i to još pre stupanja na dužnost, ali na sajtu Saveza nemačkih poreskih obveznika svako može da pogleda tiker sa aktuelnim iznosom nemačkog državnog duga, i on se aktualizuje svake sekunde. Znači, to je cifra koja kad gledate, to je ono kad stalno se te hipnotiše, stalno se menja. I u trenutku kad sam ga pogledao posljednji put prije 24 sata, državni dug Nemačke je iznosio 2817 milijardi. 306 763 572 evra. Svake sekunde nemački državni dug se povećava za 7052 evra, a po glavi stanovnika aktuelni dug iznosi 33.821 evro. To tako napominjem, tako reći, usput, vrlo je zanimljivo gledati taj tiker.
2: U redovima koalicije trzavice su počele odmah nakon njezinog formiranja, isprvo oko migrantske politike, zatim oko izbora sudaca Ustavnog suda, pa oko socijalne države, mirovina i naknade za nezaposlene, pa oko energetske politike, da ne nabrajam sve teme. Je li uopće oko nečega postojao zajednički stav koji je doveo do nekakvog čvrstog dogovora?
0: Dogovori koji se mogu nazvati čvrstim su postignuti, oni međutim nisu bili rezultat zajedničkog stava, već potrebe da se po svaku cenu pokaže da koalicija funkcioniše. Onih 500 milijardi novog duga za infrastrukturu su rezultat velikog političkog dogovora za koji je ipak bila potrebna i podrška zelenih. Druga važna i zapravo jedina krupna stavka jeste uvođenje nove naknade iz sistema osnovne socijalne sigurnosti zvane Grundsicherungsgeld, koji je 1. jula ove godine odmenio stari Bürgergeld. Reforma je usvojena i počela da se primenjuje. I njena suština je u tome što job centri brže posreduju pri zapošljavanju i manje razmatraju obuke i prekvalifikacije, ne prave više tolika pitanja oko toga, a korisnici sa svoje strane imaju strožije obaveze, za čije kršenje su predviđene i strožije sankcije. Niz pravila jeste promenjen, to ne znači da je sad sve bolje, za takve ocene je rano, ali je to jedini primjer dogovora postignutog u okviru koalicije koji je najavljen, sproveden, stupio na snagu u formi u kojoj je najavljen i počeo da funkcioniše. A što se tiče spektakularno najavljene reforme penzionog sistema, o kojoj smo također već govorili u našem podcastu, znači onog paketa sa više od 30 tačaka, on je samo prezentiran kao takav, ali većina mera još nije stupila na snagu, pri čemu mnoge uopšte nisu još ni javno komunicirane, tako da to još ne možemo nazvati uspehom.
2: Dakle, mnogo razočaranja na jednoj strani, a s druge strane AfD koji trlja ruke nakon svakih izbora i pogotovo nakon svakog objavljivanja, istraživanja javnog mnijenja.
0: Pa jeste, AfD svako od tih razočaranja, odnosno sve ono što ne valja u redovima vladajuće koalicije, precizno i vešto analizira u svoju korist. I to inače jeste posao opozicije u kojoj se AfD našla, iako je bila druga po snazi na saveznim izborima 25. Nažalost, je vladajuća koalicija propustila priliku da alternativi za Nemačku oduzme da tako kažem, vetar iz jedara pravovremenim rešavanjem mnogih političkih problema, nego se opredelila za izolaciju AFD i stalno upiranje prstom u nju kao glavnog neprijatelja ovog društva i demokratije. Što je, međutim, zapravo upiranje prstom u nemali deo birača sa porukom gle, među nama postoje destruktivne snage, neprijatelje naše demokratije, sram ih bilo, oni nisu vredni našeg truda. Friedrich Merz je uoči izbora u Saksoniji-Anhaltu te ljude nazvao gnevnim građanima, kako bih recimo mogao da prevedem taj njegov izraz Wutbürger, u čemu vidim nemali prizvuk omalovažavanja. Tome se pridružio i predsjednik, također predsjednik svih građana, da podsjetim, Frank-Walter Steinmeier krajem septembra sa svojim izrazom vulgarne demokrate, vulgar demokraten. On nije direktno apostrofirao birače AFD, ali je jasno na koga misli. Pri tome je to u svakom slučaju ukazivanje na neke među nama koji eto mogu biti i demokrate, ali što to vredi kada su vulgarni. Ako etablirane stranke ne pokušavaju da povrate birače razumevanjem razloga njihovog nezadovoljstva, nego ih umjesto toga definišu baš kao problem koji treba suzbijati, onda im se to na izborima vraća kao bumerang.
2: Očito je da i u samom CDU oko toga više nema sloge, s obzirom da je u Saksoniji-Anhaltu predsjednik parlamenta, zahvaljujući glasovima nekih zastupnika CDU-a, to je za sad pretpostavka, ali očito istina, postao upravo Tobias Rausch iz AFD-a, što znači da se zaštitni zid protiv AFD-a, taj famozni Brandmauer, je dobio velike pukotine, kako mi se čini.
0: Da, zaštitni zid je koncept koji po mom mišljenju može da funkcioniše u određenom obimu, ali od jednog trenutka postaje neproduktivan, pa je apsurdan. Primjer za to su oni, recimo ugostitelji i drugi mali privrednici iz uslužnih delatnosti, pa i kulturni poslenici, koji kao lojalni građani to nastoje sada primene u svakodnevnom životu. I onda imamo, na primjer, čitav niz njihovih objava na društvenim mrežama. Na primjer, vlasnica jedne apoteke objavi na Instagramu da su u njenoj apoteci glasači AFD nepoželjni i da sa njima neće da ima posla. Ili Kurt Kremer, berlinski publicista i satiričar poznat najširoj nemačkoj javnosti, koji je u kameru za Instagram rekao bukvalno glasači AFD nemojte dolaziti na moje književno veče, neću da gledam vaša svinjska lica, vaš novac mi smrdi. Eto, to su dva od mnogo primjera pravljenja zaštitnog zida u svakodnevici. Znači, ne ulazite ovamo, niste poželjni. Među nama postoje ljudi koje treba bojkotovati, jel, iako nisu počinili krivična dela, već iskoristili svoje demokratsko pravo da glasaju.
2: Kao što sam spomenuo, nema nikakvih dokaza da su glasovi u parlamentu Saske-Anhalta bili glasovi zastupnika CDU-a, s obzirom na to da je glasanje bilo tajno. Zašto se sada diže buka protiv njih?
0: Pa, za mala je verovatnoća da to nisu bili glasovi poslanika CDU, iako je Merz čak u jednom trenutku ostavio otvorenu mogućnost takozvane operacije pod lažnom zastavom, ona false flag operacija. On je sugerisao da bi glasovi mogli da potiču i od drugih stranaka koje bi time namjerno stvorile utisak da je CDU pomogao AFD-u. E sad, za tu pretpostavku nije ponudio dokaz, ali to zapravo samo svedoči o reakcijama na brzinu, o panici, što je uočila i savezna funkcionerka CDU, Serap Gileri, ocenila da ne treba ulepšavati situaciju i s obzirom na mali broj uzdržanih u Saksoniji-Anhaltu prilikom tog glasanja, da je verovatno zaista bilo glasova iz CDU. Predstavnici stranačkog socijalnog krila zatražili su da se, ako se sumnje potvrde, razmotri isključenje odgovornih iz stranke. To su sad unutar stranačke konsekvence koje su razumljive. No, da naglasim, u Saksoniji-Anhaltu je pobedila AFD, ali to još ne znači da je formirana i vlada koju ona vodi. Dosadašnji premijer Sven Schulze iz CDU je i dalje na funkciji dok se ne izabere nasljednik, a Ulrich Zygmunt je najavio da će se kandidovati za premijera sredinom decembra 2026. kao političar AFD, jer premijera mora da izabere parlament posebnim glasanjem. I to će tek doći.
2: I kada se govori o krizi njemačke vlade, zapravo tu je bolna tema rata u Ukrajini, a tu također postoje pukotine u vladajućoj

0: Smer ih je ranije zagovarao, ali njegova vlada ih ipak nije isporučila. Protivljenje dela SPD je jedan od mogućih razloga za to. Umjesto toga, sad Berlin podržava razvoj i proizvodnju ukrajinskog naoružanja velikog dometa. I drugo je pitanje koliko dugo i uz koje troškove Njemačka treba da nastavi tu politiku. Tokom rasprave u Bundestagu od 7. oktobra AfD je napala dodatnu pomoć Ukrajini, 1 milijardu evra za vojnu podršku i 350 miliona za energetsku infrastrukturu najavljenih tokom poste Merca Kijevu uz argument da se štedi na građanima u Njemačkoj, a novac šalje u inostranstvo. A Unija je odgovorila da se ne radi o poklanjanju novca, već o odbrani evropske bezbednosti. Tako se u koaliciji sudaraju različiti naglasci. CDU traži odlučniji pritisak na Rusiju, a deo SPD da diplomatija dobije veći značaj.
1: Saša, hvala ti na ovoj analizi. Sigurno ćemo o ovoj vladi i svađama unutar te vlade govoriti još nekoliko puta, no sad bi se ja posvetio, okrenuo najnovijem zaoštravanju odnosa unutar same vlade, koji se niti ne okreće oko tema, nego se spustio na jednu osobnu razinu. Najnoviji krizni moment u dugotrajnoj krizi aktualne njemačke vlade stiguje u ponedjeljak ujutro. Bärbel Bas, koja je od sredine 2025. dakle od početka rada nove vlade Friedricha Merca, bila savezna ministrica rada i socijalnih pitanja, te i supredsjednica SPD-a uz Larsa Klingbeila, početkom tjedna je najavila ostavku na obje funkcije. Kao razloge je navela smrt svoje pastorke i potrebu da žaluje u miru. No ona je istovremeno kao motiv odlaska navela i napade na svoju osobu uz otvorenu kritiku na račun CDU-CSU-a. Upravo je ta kombinacija, osobna tragedija i optužbe prema koalicijskom partneru, otvorila raspravu o tome koliko je njezin odlazak povezan s time što je ona žena. Kritika je krenula od samog stranačkog vrha. Klingbeil je govorio o političkoj borbi u koju sve više ulazi mržnja i huškanje, a od toga su prema njemu posebno pogođene žene, naročito one na istaknutim vodećim pozicijama. Bivša predsjednica stranke Zeleni, Ricarda Lang, koja je sama prije 2 godine odstupila sa svoje pozicije, podsjetila je na socijalno podrijetlo sada već bivše ministrice Bas i na to da su je na Danu poslodavaca prošle godine ismijali tijekom govora, dodajući da takvo što žene pogađa s posebnom težinom. Lijevi mediji otišli su još dalje. Dnevnik Taz piše da su napadi na nju kao ženu na kraju postali preteški, te da je to stara taktika kojom se ženama otežava život na vodećim položajima dok same ne odustanu. Posebno ističe kako je Bas kao žena koja više nije mlada bila infantilizirana i patologizirana, primjer je podrugljiva opaska da je netko treba pokupiti u igraonici. Krivnju vidi u povratku takozvane bro kulture, posebno kroz AfD, ali i u svakodnevnom seksizmu Unije. Mediji Der Freitag uokviruje stvar malo šire. Bas, Saskia Esken i Andrea Nales navode se kao slučajevi prikrivenog seksizma. Autorica tvrdi da Bas jest žrtva politike i društva koji su i dalje latentno neprijateljski prema ženama, te da na vrhu izdržavaju samo političke mašine, a najmanje žene koje prolaze kroz osobne tragedije. Zanimljivo je da su sve tri spomenute političarke bile SPD-ove čelnice koje su odstupile pod pritiskom, pa se Dnevnik pita je li to obrazac. Kritičari ovakvog tumačenja ne poriču da je bilo ružnih napada, ali smatraju da rod nije glavno objašnjenje za ovaj slučaj. Dnevnik Tagesspiegel piše da bi bilo prejednostavno svesti sve na priču da je koalicijski partner izgurao uspješnu snažnu ministricu iz ureda. Navodi da je Unija navodno raspoloženje protiv nje stvarala u zakulisnim razgovorima, ali da je javnih napada bilo tek pojedinačno. Najgrublji je bio onaj CDU-ova političara Kristijana von Stettena, koji je u rujnu javno osporio sposobnost za ministarsku funkciju, što i Kristama naziva neprihvatljivim. No dodaje i da je Bas u konačnici uspjela tek ograničeno postaviti vlastite političke impulse i kao ministrica i kao predsjednica stranke, te da je kao ministrica namjerno usporavala projekte Unije. CDU se brani i na praktičnoj razini. Glavna tajnica Franciska Hopperman ističe da ministarstvo ima 3 državna tajnika u vodstvu, implicirajući time da je posao mogao teći i dok ministrica tuguje, dakle ona nije trebala dati ostavku. Vrh CDU-a sada ide u protunapad i

0: Traži od socijaldemokratkinje Manuele Švezik, koja je od ponedjeljka prednjačila u optužbama na račun demokršćana, ispriku zbog optužbi da je CDU nije štedio ni bas u najtežim trenucima. Javnost je u ovom kao i mnogim drugim pitanjima podijeljena. Dok neki navode kako se s ovakvim kritikama mora nositi svaki političar i da ne vide seksizam, drugi ističu kako se upravo s tim objašnjenjima muškarci i ženama poručuju da ne pretjeruju. Neki pitaju i zašto se ista osjetljivost ne pokazuje prema CDU-ovoj ministrici Katarini Rajhe, koja je također meta oštrih kampanja, što upućuje na prigovor da se argument o seksizmu primjenjuje selektivno, ovisno o stranci. Ostavka dolazi u teškom trenutku za SPD nakon izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju u rujnu. Jedan je zastupnik u Bundestagu prvi put javno zatražio ostavku Klingbeila i Bass, a stranka sada želi ponovo izabrati cijelo vodstvo na kongresu krajem godine. Tako da se rasprava o seksizmu odvija usporedbo s pitanjem je li Bass i onako bila politički oslabljena. Inače, i to treba reći, nakon odlaska Bärbel Bass funkciju saveznog ministra rada u međuvremenu je preuzeo Aleksandar Švajcer, također iz redova SPD-a. Vlada Friedricha Merca plovi iz krize u krizu. Osim zastoja na reformskom planu i permanentnog stanja svađa između koalicijskih partnera Unije CDU-CSU i socijaldemokrata, sada su se pojavili sukobi na osobnoj razini. Hoće li aktualna vlada, kao i ona prethodna, semafor koalicije Olafa Scholza, završiti prije isteka izbornog razdoblja? U to vjeruje sve više promatrača. U podcastu Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski naravno i dalje kao i do sada pratimo razvoj događaja u političkom Berlinu. Protekle analize možete pronaći i u arhivu ARD Sound. Slušajte nas i preko aplikacije VDR Kozmo Radio. S vama je danas bio Nenad Krajcer.
1: Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski.